لعن لدويد وليستو مبنو بيرون شلايم لعن للياه بهرها كرميل لعن لليشا بريحون لعن لحزقياه بحلوتون لعن ليونا بمعيه الدغام لعن لحنان يمشعل وعزاق بواتون نورايا قدتان لعن لدانييل بهم بدر يواتان لعن الموضي خميس تبس شوشانا هبيران لعن لإسراء بقولان لعن لحنين بمقال لعن للصديق وحسيد اتمي مدي بخل دار ودار رحم لعن الرحمة السديم رحمة نبيوك رحمنا ذات من الرحمن الرحيم علينا وعلى كل شبتنا وعلى كل شغل حنا وحد شخان ينهرب بخنا من شمخ ربا ذكروا لفنيخ بشاحك لعن بسفر يوحك بيت أبوها بيت إسحاك وإيخ بايم لكون ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישור רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זכור לה